muzika të FM Top 40, mjastu të kretu se podrejshdet hitove të Salok i Portugal The Man. Këtu predi sedmicën e nëmër 22, zë glavje të Dive Into The Ocean. Për t'i gulemi të 20, ili në mjastu 21, nësë së t'krivëm si Anna Spyro. Shest me sta i skaqëfëne, The Material Lover.